Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in

I huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna, och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program från Kristna Synskadades Förening, syskonbandet. Jag heter Anders Holmberg. För ett tag sedan hade vi bönehelg i syskonbandet. Där träffades vi och fick prata om bön och prova på olika former av bön. Jag passade då på att intervjua vår ordförande Anki Folke. Det var nämligen hon som berättade och ledde helgen. Och sitter jag här med Anki Folke som är vår ordförande i syskonbandet men också ledare för vår bönhelg som vi har haft. Och jag tänkte fråga dig Anki, vi har ju pratat mycket om tidebönor och sådär. Och det är ju lite obekant för en del. Kan du berätta lite grann vad det handlar om?
2: Ja, tidebön eller tidegärd som det kallas också. Det är ett sätt att be på bestämda tider över dygnet. Man ber då ord som är från saltarens texter, saltaren i Bibeln. Så att det är bibelordet som man har som böneformuleringar. Och så gör man ofta så när man gör det i grupp att man är antingen två grupper eller två människor kan växelläsa de här bönerna tillsammans med varandra. Och så är ju det här också insprängt med att man kan sjunga en sång tillsammans. Och så finns det partier där man kan be med egna ord också om man vill en stund. Och det är ju annan bibelläsning inbakat i den här bönestunden också. Och det här är ju någonting som har sin grund i judarnas sätt att be. När Jesus levde här på jorden så bad han de här bibeltexterna, de här saltartexterna. Och sen så har de allra första kristna börjat att be på det här sättet också. Och sen har det fortsatt så genom hela den kristna historien. Och ibland så har det varit lite mindre i kyrkorna. Och ibland så har det kommit tillbaka. Det har växlat lite under historiens gång. Och nu har många kyrkor börjat ta upp det här på nytt och upptäckt rikedomen med det.
1: Ja, det är väldigt intressant. Jag har ju själv varit med under den här dagen, lördagen. Och man kan ju tycka att det är lite i början. Kan man ju tycka att det kanske kan vara lite träligt, som man säger så. Lite. Men samtidigt så får man ju en struktur på bönen också. Ja,
2: exakt, och det är det som är tanken lite. Att om man har de här fasta bönerna, det vi har gjort här nu under vår helg, det är att vi har bett vid tre tillfällen, morgon och så mitt på dagen. Morgonbönen brukar kallas för laudes och så mitt på dagenbönen och sen en kvällsbön som vi kommer att be här om en stund och som heter kompletorium, där man så att säga sammanfattar sin dag inför Gud. Och visst, det kan låta lite rabblande om man inte är van att just att läsa färdigformulerade böner innantill. Man kan väl säga så här att man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Utan om man inte vet hur man ska be så kan man be bibeltextens ord.
1: Ja, det kan ju vara bra också, tänker jag, när man kanske har... Man kan ju drabbas av det som kallas bönetorka. Och när man inte själv vet, vad ska jag be idag? Då kan man ju be bibeltexter eller...
2: Absolut, det kan man göra. Och det här att vi valde här på syskonbandet och be så här den här dagen. Det är ju så att när man kommer till en kyrka som då ber på det här sättet så får man ju ofta en agenda, en tryckt agenda i sin hand. Och är man synskadad så kan man ju oftast inte läsa den här agendan. Och då känner man sig utanför och undrar, hur vet folk vad de ska läsa och när ska man komma in och vad är det som händer nu? Så jag tyckte det var jätteviktigt att få presentera det här på ett lugnt och metodiskt sätt. Och vi har skrivit ut det på blindskrift eller punkt som vi brukar kalla det för då. Och i stor stil. Så att alla som vill ska ha kunnat läsa det här och kunna hänga med. Den möjligheten får man ju oftast inte när man kommer till en kyrka så här. Och därför är det nog många som har tyckt att det är väldigt svårt att känna sig utanför om man är med på sådana gudstjänster som synskadad.
1: Det är ju vanligare inom kanske den katolska kyrkan som du nämnde och ortodoxa kyrkan.
2: Och även anglikanska kyrkan tror jag ber så. Och så finns det ju kyrkor, alltså svenska kyrkans församlingar som ibland har det här. Men det är sant att det är nog katolska kyrkan som mest, och klostren också,
1: ja,
2: lever mycket med de här tidebönerna.
1: Ja, samtidigt så verkar frikyrkan ha börjat upptäcka det här mer och mer, det här med tidebönor.
2: Ja, men absolut. Det kommer ju mer och mer. Man kan väl säga så här, på frikyrklig front så är det en pingstpastor som heter Peter Halldorf, som finns något som heter Bjärka-Säby utanför Linköping. Där finns det en kristen boendegemenskap, en kommunitet. Och han har fört in mycket av det här i frikyrkligheten. Och sen så har det blivit ringa på vattnet och flera frikyrkor har börjat att be på det här sättet och upptäckt det här under de sista åren.
1: Just det. Sen har vi också fått be fritt. Jag måste ju fråga dig då, för dig, vad betyder alltså bönen för dig i din... För du studerar, som jag har förstått det.
2: Ja.
1: Vad betyder bönen för dig i ditt liv?
2: Ja, det betyder ju väldigt mycket. Det är så att jag läser teologi. För att min önskan och min längtan är ju att kunna få arbeta i församling i framtiden. Som kanske pastor i någon frikyrka. Det är klart att bönen betyder ju väldigt mycket. Jag har själv varit kristen sedan jag var 15 år. Så det är ju 35 år sedan. Eller i år som jag har levt med den kristna tron. Och ja, det är ju ett sätt att leva. Det är bara detta att man står på gatan någonstans i en kö eller någonting. Och tack käre Gud för att det här ordnade sig. Och käre Gud, var med den här personen idag. Och hjälp oss med det här. Men Gud, nu är jag så orolig för detta. Var hos mig. Och bara det här väldigt enkla. Samtidigt som det här är en formell böneform som vi har bett, de här tidebönerna, så betyder även de här personliga, de egna små bönemeningarna som jag formulerar själv, betyder väldigt mycket för mig också.
1: Sen har vi också hållit på lite med och få prova på liturgisk dans. Och det är någonting som jag personligen själv har gjort någon gång. Jag har hört talas om det, men det kanske inte alla som har gjort. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, det är också någonting som har kommit mer och mer i de olika kyrkorna. Och det är också en sån här sak att det har funnits med i den kristna historien från allra första början. Sen så under historiens gång så har det där dalat ibland i vissa kyrkor. Och sen är det många som har upptäckt det på nytt nu i nutid. Och det är att man försöker att, man ber med hela kroppen. Man kan sjunga till exempel en Tessé-sång eller en bibelkör eller en annan sång och göra rörelse till samtidigt. Den som går i kyrkan ibland tror jag har mötts av det här, att man kanske har en barnens hörna i början av en gudstjänst och så sjunger man några sånger tillsammans med barnen innan de går till söndagsskola. Och då gör man ibland, sjunger man sånger med där man gör rörelse med händerna. Och det brukar jag säga så att det är dans light. Då står man stilla i kyrkbänken och så låter man händerna dansa. Och som synskada kan ju också det, när man är på en gudstjänst, vara lite svårt. För man märker att folk viftar på olika sätt och vis. Men man har ingen riktig koll på vad gör de egentligen, hur ser det ut. Och ingen kanske visar en hur de andra gör. Så att det har vi provat på lite och gått runt i ringdans och hållit varandras händer och tagit olika danssteg. Och vi har använt händerna och format dem på olika sätt som bön till Gud och sjungit till.
1: Och det är också en form av bön.
2: Ja, det är en form av bön, absolut. Det är det.
1: Och så har vi pratat lite om hur vi ber. Och jag tycker att, jag vet inte, hur upplever du att det har varit den här helgen?
2: Jag tycker det har varit en jättefin helg. Och nu på förkvällen här då så hade vi en stund där vi fick dela med oss till varandra. Som i ett samtal där man fick dela med sig om bönesvar. Och man fick berätta för varandra hur vi ber, om det är morgon eller kväll som passar oss bäst. Och vilken böneform som har hjälpt oss bäst, om vi har någon speciell böneplats och vad bönen betyder för oss. Och det var väldigt givande att kunna få dela erfarenheter med varandra också i det här samtalet.
1: Ja, verkligen. Det var, personligen tycker jag det var väldigt givande och väldigt spännande.
2: Mm.
1: Ja, då får jag tacka dig för att du ville vara med i Klarsyn.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Tack.

det var jag, Anders Holmberg, som intervjuade Anki Folke från vår bönehelg som vi hade för ett tag sedan. Och därmed är det slut på Klarsyn för idag. Klarsyn görs av Kristna Synskadades Förening, Syskonbandet. Och vi återkommer om en vecka. Tekniker har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Ha en trevlig vecka.

din slöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt.

0: Ja, goddag. Hej. Är det Jonas och P.O. som knackar på här igen i eten? P.O. och Jonas i eten. Så det är roligt att komma igång på hösten så här igen efter ett långt sommaruppehåll. Hur har du haft i sommar, Jonas?
1: Ja, det har varit en ganska bra sommar tycker jag. Det har varit ute och rätt lite grann med uppåt så där, och Norrland och lite västkusten så det, och lite annat. Det har varit gott och gott väder har det varit för det mesta.
0: Och så vårt vackra Sverige.
1: Ja, det är det. Man behöver inte åka utomlands om man egentligen inte. Det finns ju mycket upptäcka i Sverige.
0: Just det. Du, vi ska väl ta lite information också innan vi sparkar igång riktigt här.
1: Vi sänder ju för Radio Strömkaren är det, och så har vi ju studiefrämjare med oss.
0: Ja, det är viktiga saker att ha med. Vet du det att Carola fyllt 65 år?
1: Ja, det var väl igår, det är onsdag idag.
0: Ja, igår var det.
1: Igår är tisdag var det.
0: Som hon fyllde 65.
1: Ja.
0: Och det är väl värt att fira med en låt med henne. Och vad kan passa bättre än Carola med Främling?

Ja, grattis Carola på din 60-årsdag som var igår alltså. Och här var det med den stora genombrott i Melodifestivalen 1983 var det väl, med Främling. Om det, nu ska vi hoppa över till Atlanten här och vi ska lyssna på Eagles när låten som heter How Long?

Eagles är med How Long. Ja, då ska vi förflytta oss ifrån USA till England. Och Elton John behöver bli ingen närmare presentation. Det vet väl alla vem han är. Här ska han spela och sjunga en av hans vackraste melodier som jag tycker personligen att det är. Nämligen Elton John och Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Med sorry seems to be the hardest word. Och det kan ju vara så ibland att sitta inne med att man ska be om förlåtelse för saker och ting. Det om det. Nu så, Ted Gärdestad var ju en man som gick bort alldeles för tidigt. Han hann med under sin livstid att skriva väldigt, väldigt mycket oförglömlig musik. Och jag tror att det här är en av de sista, jag ska inte hundra på det, men jag tror det att en av hans sista som han spelar in, nämligen Ted Gärdestad och För kärlekens skull.

Mycket vackert här med Ted Gärdestad och För kärlekens skull. Ja, vi stannar kvar i Sverige och Holland, vill jag på säga. Nämligen Cornelis Vreeswijk, han var ju från Holland ifrån början. Eller man vill, de vill ju, om man säger, Nederländerna nu för tiden. Han var 12 år när han kom till Sverige med sin

sina föräldrar. Och han utvecklade ju det svenska språket som få när det gäller diktning och sådana saker. Det här jag sa till Gärdestad var en av hans sista som han spelade in, jag tror det. Det här vet jag att det var något av det sista Cornelis spelade in, nämligen Sommarkort.

Cornelis Vreeseker med Sommarkort. Väldigt vackert det också. Då ska vi lyssna till en grupp som heter så mycket som Bee Gees. Jag höll på att säga, de behöver heller inte någon närmare förklaring. Men lite grann i alla fall. De började i Australien faktiskt redan på 50-talet när de var unga pojkar. Att spela på olika klubbar och tillställningar och sådana saker. Men så kom de tillbaka till England igen 1967. Barry Gibbon var då 19 år och Morris och Robinson var tvillingar, de var ju alltså 17 år då. Då ska vi se. Ja, Bee Gees, ja. Och 1969 så kom deras dubbelplatta ut som heter så mycket som Odessa. Och då hade deras gitarrist, solgitarrist, hoppat av. Vince Meloni hette han. Han hade hoppat av då. Så Colin Peterson, deras trummis, var ju kvar på denna LP:n också. Men det var sista som han var med på också. Vi ska lyssna på en låt ifrån den här dubbel-LP:n som heter alltså Odessa. Och låten vi ska lyssna på, den heter Lamplight.

Lamplight här från 1969 med Bee Gees. Och Bee Gees, de har ju haft en del, de har haft mycket tragedi inom sin familj med Gibbbröderna. Först var det deras lillebror som Andy som gick bort, och sen så var det Morris som gick bort. Jag tror han hade, jag missminner mig, han tarmvred. Och sen så Robin gick bort senare i cancer. Så det var ju mycket olyckliga händelser som hände med den familjen. Nåja, nu ska vi gå till en grupp som inte finns längre, nämligen Roxy Music. Och det var ju Brian Ferry där som var huvudpersonen. Så mina vänner, Roxy Music med Avalon.

Ja, det är alltså P.O. och Jonas i Eten som ni lyssnar på nu. Hoppas ni gör det bra allihopa förresten så här efter sommaren. Då så, nu ska vi lyssna på en man här som amerikanerna kallar för kung. Nämligen Elvis Presley, King of Rock and Roll. Vi ska lyssna på en liveupptagning här med Elvis då som sagt. Och här kommer den, CC Rider.

applåder här för Elvis Presley, CC Rider. Live från 1970 tror jag det. Ursäkta mig. Då så. Beatles sista låt har den här kallats för. Nämligen Now and Then. Och det var förra året som Paul McCartney och Ringo Starr gick in i studion. Och hade hittat en gammal kassettinspelning av John Lennon. Med en låt som heter just Now and Then. Varken John Lennon eller George Harrison finns kvar i livet längre. Men på grund av att det finns AI nu för tiden som är väldigt spännande och lite skrämmande också kanske man kan tycka. Men så de tog hjälp av både John Lennon och George Harrison här. Mina vänner, Beatles Now and Then.

0: Ja, det är ganska så otroligt vad tekniken kan göra nu för tiden. Det här slide-gitarren som George Harrison spelar här, det har de hittat på någon gammal inspelning som han gjorde. Och så gjorde de så att den passar in då i den här låten Now and Then. Jonas, vi tar lite information igen, va?
1: Ja, då sänder vi från Radio Strömkvarnen här till ståndet och så har vi Studiefrämjandet med oss.
0: Ja, så är det med det.
1: Ja.
0: Du, Björn Skifs, det är ju väldigt sorgligt med honom nu för tiden.
1: Ja, det är tråkigt, drabbats av demens och
0: ja,
1: grejer.
0: Ja, precis.
1: Som fin sångare och ja, artist som
0: artist
1: har varit med så länge.
0: Skådespelare också.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Med allting han gjort ja. Och...
0: Ja, det är sorgligt, men han lär nog inte komma tillbaka igen för att
1: nej,
0: det
1: är så.
0: Jag tror det är ganska långt gånget det där.
1: Ja, ja.
0: Mm. Tyvärr. Men som sagt, han har gjort väldigt mycket saker i sitt liv. Och en av de vackraste som han spelar in, det tycker jag är Håll mitt hjärta.

Björn Skifs här med den vackra Håll mitt hjärta. Ja, jag tror vi får ta och sätta lite fart nu igen på musiken här. John Miles var en engelsman, jag säger var. Han finns inte heller med oss längre. Han med att göra en hel del. Han blev väl inte så där jättestor, men det han gjorde, det var väldigt bra i alla fall. Music kanske är det kändaste med honom. Den låter Music alltså. Men ska vi lyssna på en låt som heter Slow Down med John Miles.

John Miles är med låten Slow Down. Och jag pratade ju om Björn Skifs här. Och Björn Skifs har faktiskt spelat in den här låten en gång. Bara en sån sak. Nu mina vänner, nu är det tid för mig att ha en hälsning över till USA som jag alltid har i mina program. So now it's time for me to send my greetings over to United States of America, as usual. And this time it will be the group Fleetwood Mac, and the song is Songbird.

0: From me over to you, Songbird, Fleetwood Mac. Ja, en timme, den går fort här, ska jag vilja lova. Vi ska väl försöka hinna med en till i alla fall här. Och vad säger du, Jonas, vi hinner med en till? Eller?
1: Ja, det gör vi allt här.
0: Det gör vi allt.
1: En 5 minuter kvar.
0: Ja, ja. Då ska vi ta avsluta här med Bob Dylan. Robert Zimmerman som han egentligen heter. Men Bob Dylan är han känd som. Och det här blir en live-upptagning ifrån Budokan. Det är den nationalarena, får man väl säga, i Japan, Tokyo. Och det är som sagt en live-inspelning då med Mr. Tambourine Man. Och mina vänner, med den här så säger Jonas och jag tack för idag.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack.
0: Så Mr. Tambourine Man med Bob Dylan live. Puss och kram. Hej då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

kommer ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

fram med ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give?

Jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

med ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

megahertz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag, 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?